Sveštenomučenik Dorotej, episkop Tirski. Bio episkop Tirski od vremena Dioklecijana pa sve do vremena Julijana Odstupnika, pod kojim namučen bi i postrada za veru pravoslavnu. Živeo na zemlji 107 godina i, ugodivši Bogu, preselio se u život večni 361. godine. Bio je vrlo učen muž. Napisao mnoga poučna dela na grčkom i latinskom jeziku. Naročito je čuvena njegova grčko-latinska sintagma. Prepodobni Teodor Pustinjak, čudotvorac, očistivši duh svoj dugim podvigom u pustinji Jordanskoj, dobio od Boga dar čudotvorstva. Putujući lađom za Carigrad, dogodi se da lađa zaluta i nesta na njoj vode za piće. Kada od žeđi svi putnici na lađi behu blizu smrti, Teodor podiže ruke k nebu, pomoli se Bogu i krsnim znakom prekrsti morsku vodu. Potom reče lađarima da zahvate iz mora i piju, i kad piše, beše voda slatka. Kad se svi počeše klanjati Teodoru, onih moljaše da ne blagodare njemu, no Gospodu Bogu, koji to čudo učini po svome čovekoljublju. Mirno skončao 583. godine. Prepodobni Anuvije, jedan od velikih misirskih monaha, mnogo postradao za veru pravu. Kada su ga pred smrt posetila tri starca pustinjaka, on, prozorljivac, otkrije im sve tajne srca njihova. Mirno skonča u drugoj polovini 5. veka. Blaženi Igor, knez Černigovski i Kijevski. Gonjen od svojih srodnika, on napusti svet i zamonaši se. Kijevljani, nezadovoljni dinastijom Olgovića, htednu da je istrebe. Jurnu na manastir, uhvate nevinoga i mladoga shimnika Igora i ubiju ga. Zbog toga zločina mnoge su bede postigle Kijevljane. A na grobu ovoga blaženoga viđene su sveće same od sebe zapaljene, i to u nekoliko mahova. A nad crkvom gde je sahranjen bio, video se stub ognjeni. To je bilo 1147. godine. Prepodobni Petar Koriški, rodom iz sela Koriše, više manastira Svetoga Marka kod Prizrena, po drugom pak predanju iz jednog sela kod Peći. Kao mladić orao na jednom ćoravom volu. Bio je neobično krotak i bezgnevan. Sa svojom sestrom Jelenom udaljio se rano na podvig. Podvizavao se vrlo tvrdo i istrajno. U teškoj borbi s demonskim iskušenjima pokazao se pobedonosan. Oko njega sabralo se mnoštvo monaha i on im je bio nastavnik. Bežeći od slave ljudske, on se neko vreme sklonio u crnu rijeku, gde se docnije podvizavao sveti Janićije Devički. U starosti upokojio se u svojoj pešteri u Koriši. One noći kada se on upokojio, videla se svetlost od mnogo sveća u njegovoj pećini i čulo se angelsko pojanje. Ovaj divni svetitelj živeo je verovatno u 13. veku. Nad njegovim čudotvornim moštima car Dušan podigao crkvu koja je bila metohom hilendarskim. U novije vreme ostatak moštiju svetoga Petra prenet je tajno u crnu rijeku, gde i danas počiva. Blaženi Konstantin, mitropolit Kijevski. U dane onoga blaženog kneza Igora, kada beše velika parba i smutnja među kneževima ruskim, behu i u crkvi neredi i česte promene na prestolima arhijerejskim. Tako i po smrti mitropolita Kijevskog Mihajla, knez Izjaslav dovede za mitropolita nekog učenog monaha Klima, ne tražeći za to blagoslov patrijarha Carigradskog suprot drevnom običaju. Tada patrijarh posla ovoga Konstantina mitropolita da izvidi stvar. Konstantin zbaci Klima i odstrani iz crkve sve one klirike koje Klime beše rukopoložio. Zbog toga se narod razdeli. Jedni se držahu Klima, a drugi Konstantina. Tada, po želji kneževa ruskih, patrijarh posla trećega nekoga Teodora,
a Klime i Konstantin biše uklonjeni. Kada umre Konstantin 1159. godine, otvoriše njegov testament u kome on zaklinjaše da ga ne sahranjuju nego da ga bace u polje, da ga psi pojedu, pošto on smatra sebe vinovnikom smutnje u crkvi. Ne smejući se oglušiti o zaveštanje, no ipak sa velikim užasom, uzmu ljudi telo mitropolitovo i bace u polje gde ležalo 3 dana. Za 3 dana je strašno grmelo nad Kijevom, munje su sevale, gromovi pucali i zemlja se tresla. 8 ljudi pogine od groma. Nad mrtvim telom Konstantinovim pojavljivala se 3 plamena stuba. Videći sve ovo, knez Kijevski naredi te uzmu telo i česno ga sahrane u crkvi gde je bio i grob Igorov. I odmah potom nasta tišina u prirodi. Tako Bog opravda slugu svoga smirenoga.

Anuvije, još tri tamne noći, pa ćeš Bogu na istinu poći. Kaži nama, slovo polezno je. Tri ga starca pita hutroje. Anuvije odzbori starcima. Izložen sam bio gonjenjima za krst časni i za veru pravu. Htedoh dati za Gospoda glavu, no Gospod me od toga odvrati, mučenički venac ne hte dati. Nikad zemno od Boga ne traži, svakim dobrom Gospod me ublaži. Svetli mi se angeli javljahu, nebesnu mi hranu donošahu, što god prosih od Boga polučih. Mnoge tajne videh i dokučih, videh nebo i angelske like, apostole, svece, mučenike, lik nebesni, sveti i radosni. I raj čudni, čudni i sladosni. Videh pakoj, muke grešničke i sve tamne vojske satanske. Lažna usta nikad ne izrekoh, od svih slasti zemnih se odrekoh. Hristov lik mi više sunce sija. Proste starci grešnog Anuvija.

rasuđivanje. Nikada ne narušavaj post u sredu i u petak. Taj post je crkvom zapoveđen i dobro obrazložen. Ako si ikad u životu narušio taj post, moli se Bogu da ti oprosti i više ne greši. Blagočestivi ljudi ne smatraju sebe razrešenim od tog posta ni na putu, pa čak ni u bolesti. Sveti Pahomije sretne jednom ljude gde nose mrtvaca i vidi dva angela u sprovodu. On se zamoli Bogu da mu se otkrije tajna prisustva angela pri sahrani toga čoveka. Kako dobro učini taj čovek da ga sveti angeli Božji prate u sprovodu do groba? Tada, po Božjem promislu, priđe oba angela Pahomiju i objasne mu ovako. Jedan je od nas angel srede, a drugi angel petka. Pa kako je ovaj čovek uvek do same smrti postio sredu i petak, to mi počasno sprovodimo njegovo telo. Kako je on do smrti sačuvao post, to ga i mi proslavljamo. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno iseljenje uzetoga i to kako blagi Gospod povrati zdravlje čoveku uzetu, samo rekavši mu, ustani i hodi. Kako i moju uzetu, to jest paralisanu dušu, iznosi crkva pred Gospoda, da joj Gospod povrati zdravlje, samo ako ja to hoću.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o opravdanosti milostinje. Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Iz priča Salomonovih, glava 3, stih 27. Ne odriče ni tebi, Gospod, ono što tebi treba. Ne odreci ni ti čoveku koga ti je Gospod poslao u susret da kuša srce tvoje. Ako ti neki siromah jedanput u životu pruži ruku za pomoć, podaj mu i ne otkaži. Sjeti se koliko ti je godina života i koliko sati u jednom danu i koliko minuta u jednome satu. Svakoga minuta kroz toliko i toliko hiljada dana ti pružaš ruku svoju ka Gospodu. I Gospod daje i ne otkazuje. Sjeti se milosti Božje i tvoja nemilost peći će te kao žeravica i neće ti dati mira sve dok se ne pokaješ i ne omekšaš srce. Ne reci nikad, dosadiše mi ovi prosjaci. Toliki milioni ljudi žive na zemlji i svi su prosjaci u Gospoda, i carevi kao i nadničari, i bogataši kao i sluge. Svi su prosjaci Gospoda. Pa Gospod nikad ne reče, dosadiše mi ovi prosjaci. O čoveče, zablagodari Bogu što i od tebe neko traži kakvo dobro, bilo materijalno, bilo duhovno. To znači da si ti čovjek od Božijeg poverenja. Znači, Bog ti je poverio neko svoje dobro, jer su sva dobra Božja. Pokaži se dostojan toga poverenja, pokaži se dostojan u malom, da bi ti se poverilo veće. O Gospode, sve bogati, omekšaj srce naše i prosveti razum naš, da budemo milostivi u dobrima koje si nam ti, sve milostivi, poverio. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Evanđelje od Mateja začelo 37. 10. glava od 23. do 31. stiha. A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer zaista vam kažem, nećete obići gradova Izraeljevih dok ne dođe Sin čovečiji. Nema učenika iznad učitelja svoga, ni sluge iznad gospodara svoga. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će pre domaće njegove? Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte sa krovova. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojite onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić? Pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašega, a vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste bolji mnogo od vrabaca. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Nema ništa skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Iz toga sledi da nemamo nikakve koristi od pokušaja da sakrijemo svoje grehe. Doći će vreme, a zar je ono daleko? I sve će se to otkriti. Šta onda da se radi? Ne treba ništa skrivati. Ako si nešto sagrešio, idi i otkri svoj greh svome duhovnom ocu. Kada dobiješ razrešenje, greh iščezava kao da nije ni postojao. I onda neće imati šta da se otkrije i da se pojavi pred svima. A ako sakriješ greh i ne pokaješ se, ti ga čuvaš u sebi kako bi se u svoje vreme otkrio na tvoje izobličenje. Sve nam je to unapred otkrio Gospod, da bi se mi još ovde potrudili da obezoružamo njegov pravedni i strašni sud prema nama grešnima.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Poštovani slušaoci, pomaž Bog i dobro vam jutro svima koji ste se ovog trenutka uključili u program Radija Istočnik. Vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 13 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Divci, tačnije u Rabrovici. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 10 intervencija na terenu i 22 pregleda u ambulanti. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se 4 krivična dela i čak 7 saobraćajnih nezgoda. 4 lica su lakše, a 2 teže povređena. Za razliku od policajaca, vatrogasci, hvala Bogu, nisu imali posla. Još jedna mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na podatke o vremenu. Tokom dana očekuje nas delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želi vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evharistija, kruna svetih tajni. Veza crkve i svetih tajni se može razumjeti jedino u svetlu povezanosti crkve i Evharistije. Veliki crkveni pisac Dionisije Areopagit o Evharistiji govori kao tajni nad tajnama, koja je u srži svih svetih tajni. Budući da je liturgija oduvek u sebi sadržavala i sve ostale svete tajne, ona nije prosto sredstvo spasenja, niti samo jedna u nizu svetih tajni. Ona daje smisao drugim svetim tajnama, jer u sebi sadrži celokupnu tajnu spasenja. Ona im pomaže u samom času njihovog savršavanja, jer bez nje ostale svete tajne ne mogu biti ostvarene. Drugim rečima, bez Evharistije one ne mogu biti delotvorne. To je očigledno u ustrojstvu svete tajne sveštenstva, koja je nezamisliva bez Evharistije, jer je nemoguće svešteno dejstvovati mimo nje, budući da sva bogosluženja i činodejstva izviru iz Evharistije i vode ka njoj. Sveti Grigorije Palama ukazuje da pored Evharistije posebno mesto među svetim tajnama pripada krštenju. U ovim dvema tajnama je suština našeg spasenja, pošto je u njima sažet celokupni domostroj bogočoveka. To svakako znači da krštenje nije potpuno i nema smisla bez liturgije. Ono je jedna strana liturgije i ne treba da se odvija izvan nje, budući da je neophodno da novokršteni uzme udela u pričešću, koja je kruna svetotajinskog života u crkvi. Zato je važno istaći da je i u naše vrijeme neophodno obnoviti praksu drevne crkve da se novokršteni neposredno po krštenju pričeste u Evharistiji.

Evanđelje od Mateja začelo 37. 10. glava od 23. do 31. stiha. A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer zaista vam kažem, nećete obići gradova Izraeljevih dok ne dođe Sin čovečiji. Nema učenika iznad učitelja svoga, ni sluge iznad gospodara svoga. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će pre domaće njegove? Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte sa krovova. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojite onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić? Pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašega, a vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste bolji mnogo od vrabaca. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Nema ništa skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Iz toga sledi da nemamo nikakve koristi od pokušaja da sakrijemo svoje grehe. Doći će vreme, a zar je ono daleko? I sve će se to otkriti. Šta onda da se radi? Ne treba ništa skrivati. Ako si nešto sagrešio, idi i otkri svoj greh svome duhovnom ocu. Kada dobiješ razrešenje, greh iščezava kao da nije ni postojao. I onda neće imati šta da se otkrije i da se pojavi pred svima. A ako sakriješ greh i ne pokaješ se, ti ga čuvaš u sebi kako bi se u svoje vreme otkrio na tvoje izobličenje. Sve nam je to unapred otkrio Gospod da bi se mi još ovde potrudili da obezoružamo njegov pravedni i strašni sud prema nama grešnima.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Ne nosiš moje cipele i ne hodaš mojim stopalima. Mnogo puta si me savjetovao da budem strpljiv, ali nažalost moj život gledaš svojim očima, ne mojim. Kažeš da teškoće i tuge na putu kojim hodam nisu ništa posebno, ali nažalost ne nosiš moje cipele i ne hodaš mojim stopalima. Bog će od nas tražiti da mu pokažemo slike koje smo svojim koracima slikali u svom životu. Te umetničke slike sa koracima punim životnog iskustva koje kriju rane, suze i osmehe. Zadovoljan sam svojim upraljanim cipelama jer su prešle kilometre života i pune su iskustva, a ti se pretvaraš da si učitelj držeći svoje cipele u vitrini života sa đonovima koji nisu koračali stazama života. Pokušajmo da razumemo drugog, a ne da se postavljamo kao da smo njegovi učitelji. Filozofiranje sa kauča, sa kafom u ruci je lako, ali nošenje krsta zahteva unutrašnju snagu, a ne teorije. Neću učitelje, hoću saputnike. Ne želim da mi govoriš šta da radim, ne zato što ne poštujem tvoje mišljenje, već zato što u stvari znam, ali nemam snage. Mojoj duši i srcu ne treba naređenje, već zagrljaj. Dovoljno je da mi kažeš osjećam te, razumem te, čak i ako ništa ne osjećaš i ne razumeš. Čak i samo slušanje mene je i milostinja i ljubav i molitva u isto vrijeme. Možeš reći drugoj osobi, ne pravdaj se, to je teg od 10 kilograma, možeš ga podići. I verovatno sam podigao mnogo takvih tegova u svom životu, ali ako podignem ovaj, zgnječit će me. Bolje je živeti sa svojim uočenim slabostima nego sa svojim nepostojećim i zamišljenim snagama. Ponašaš se kao da si učitelj i govoriš mi da te ne razumem, ali ti još nisi razumeo sebe. Pronalaziš greške u drugima, ali ne nalaziš greške u sebi jednostavno zato što ih ne vidiš, jer u tebi nema ničega i ne možeš pronaći nešto ni u čemu. Kad me boli, samo me zagrli i pomoli se za mene. Kad ti kažem ne mogu, nemoj mi reći, nije to ništa, samo ućuti. Iako ne možeš da podneseš ni trunku moje nevolje, pogledaj bar kako je nosim. Strpljenje i snaga nisu samo reči, već iskustva. Jedno može, a drugi put ne može. Ne može sada, ali može kasnije. Jednom je mogao jedno, sada može nešto drugo. U ljudskoj moći ili nemoći nema obrazaca i brojeva. Kada druga osoba živi u paklu, nemoj joj reći da se ništa nije dogodilo, ne pomažeš joj. Neka usred tvoje teškoće vidi deo raja koji mu daješ kroz svoje srce. Želim da trčiš pored mene i naći ću snage da trčim sa tobom. Hristos drži uzde, nemoj da se bojiš. Imamo Boga kome kažemo ne mogu i umjesto da te grdi, on te grli. Bolje je biti ćutljiv učenik na posljednjem mjestu i slušati učitelja nego želiti da učiš druge. Svet je pun učitelja, sudija i fariseja i uzalu tražimo smirene. Ranjenima ne lečiš rane riječima, već delima ljubavi. Neko ti kaže svoj problem, a ti mu odgovaraš, hoćemo li da idemo zajedno, baš lepo. Traži ljude u svom životu koji su pored tebe, a ne ispred ili iza. Ne traži ljude koji će se pretvarati da su učitelji, a želeći da te gurnu u ambis. Najbolji prijatelji su tvoji školski drugovi. Ostali će jednostavno biti zaboravljeni u garderobi vremena tvoje lične istorije. Potraži dijamante, čak i ako moraš da plivaš u otpadu. Veruj mi, vredi, kaže otac Spiridon Skutis u tekstu koji nosi naslov Ne nosiš moje cipele i ne hodaš mojim stopalima. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evharistija, kruna svetih tajni. Veza crkve i svetih tajni se može razumjeti jedino u svetlu povezanosti crkve i Evharistije. Veliki crkveni pisac Dionisije Areopagit o Evharistiji govori kao tajni nad tajnama, koja je u srži svih svetih tajni. Budući da je liturgija oduvek u sebi sadržavala i sve ostale svete tajne, ona nije prosto sredstvo spasenja, niti samo jedna u nizu svetih tajni. Ona daje smisao drugim svetim tajnama, jer u sebi sadrži celokupnu tajnu spasenja. Ona im pomaže u samom času njihovog savršavanja, jer bez nje ostale svete tajne ne mogu biti ostvarene. Drugim rečima, bez Evharistije one ne mogu biti delotvorne. To je očigledno u ustrojstvu svete tajne sveštenstva, koja je nezamisliva bez Evharistije, jer je nemoguće svešteno dejstvovati mimo nje, budući da sva bogosluženja i činodejstva izviru iz Evharistije i vode ka njoj. Sveti Grigorije Palama ukazuje da pored Evharistije posebno mesto među svetim tajnama pripada krštenju. U ovim dvema tajnama je suština našeg spasenja, pošto je u njima sažet celokupni domostroj bogočoveka. To svakako znači da krštenje nije potpuno i nema smisla bez liturgije. Ono je jedna strana liturgije i ne treba da se odvija izvan nje, budući da je neophodno da novokršteni uzme udela u pričešću, koja je kruna svetotajinskog života u crkvi. Zato je važno istaći da je i u naše vrijeme neophodno obnoviti praksu drevne crkve da se novokršteni neposredno po krštenju pričeste u Evharistiji.

Više. Šta ti vredi se pucaš od zdravlja ako si fijuknuo? Tako da, a to se na prvo mesto stiče zdravlje. U crkvi, u svom domu, kada smo molitveno raspoloženi i disciplinovani i tako dalje. Pa eto, pre neki dan, tako kao i obično, tako sine mi kao neka ideja, pa pitam sebe kako bi bilo dobro kad bi mogu u svakom trenutku da vidim sebe sa strane. Kao što tebe vidim, kao što tebe vidim, da vidim i sebe tako sa strane. Znaš što, mi ovako vidimo, ako smo naravno normalni ljudi, mi možemo dosta objektivno da ocenimo nekoga kakav je taj čovjek. Međutim, najmanje objektivno možemo sebe da ocenimo. Nekako se otimamo za sebe, ne damo na sebe, ubeđeni smo da smo uvijek u pravu i tako dalje. A koliko je važno da zaista objektivno vidimo sebe u svakom trenutku, kako bi to dragoceno bilo kad bi moglo nekako da se izmestim iz sebe u tim trenucima, neko drugo moje biće, neki moj avatar, kako kažu New Ageri, da me vidi, odnosno da sam sebe vidim i da tačno znam gde se glupiram, gde pravim greške, gde pravim katastrofalne greške, gde sam okej, gde sam dobar. I kada već, kao što znamo, svi to nemoguće, znači potrebno nam je ogledalo. Znači da u ogledalu mi sebe vidimo. Sad naravno ne možeš stalno da imaš ogledalo za sebe da bi gledao sebe kako šta, nego moramo da imamo ogledala u bližnjima svojima. Znači, otprilike ima tri vrste ogledala. Prva vrsta ogledala je najbolja, ako to imamo, da nije uvijek slučaj, da imamo duhovnika koji je objektivan, koji je iskren, koji je, podrazumeva se, produhovljen čovjek, koji ima iskustva, poznaje i psihologiju, i, mislim, ne psihologiju u Freudovu, nego poznanje duše. I koji ima dovoljno ljubavi i hrabrosti da ti kaže u određenom trenutku što smatra da kod tebe nije dobro. Znači, pravi prijatelj, odnosno duhovnik, on će, znači, da ti otvoreno kaže, kao lekar, ne daj Bože gospodine, imate dijabetes. Znači, morate tako i tako i tako da živite. Nema šale. Sad ovaj može se ljuti. Kaže, ali doktore, ja volim sad kiše. Pa, mislim, voli sad kiše, ali... Ajmo. To je pod broj jedan. Znači, prvo i glavno gledalo bi trebalo da bude duhovnik. Ali to nije slučaj često. Mada ja mislim da svaki, u suštini, parohijski sveštenik, ukoliko mi njega sa iskreno i sa odlučnošću da ćemo ga poslušati, pitamo, Gospod će kroz njega da odgovori. To budite sigurni. Ne treba tražite neke prosvetljene isihaste monahe, igumane po brdima koji lebde u vazduhu, nego pitajte sa verom i sa odlučnošću da poslušate svoga parohijskog sveštenika i on će biti vaše ogledalo. On će vam tačno reći šta i kako. To je pod broj 1. Pod broj 2, kao započek pa sam se napravio lapsus, iskreni prijatelj, pravi prijatelj. I kao što rekao, pravi prijatelj će u pravo vreme da ti kaže, brate, sestro, to nije dobro bilo. Ili ovo si super uradio. Znači, šta znači u pravo vreme? Neće pred svima sada nekom žuru ili nekoj slavi ti kaže, nemoj to da radi. Nego kad je sve smireno, kad smo lepo raspoloženi, kad je sve fino, kad smo u četiri oka ili tu nekoliko nas, reći će, brate, kume, prijatelju, sestro, brate,
ženo moja, mužu moj. Znate, prijatelj

0: Prijatelj nije samo tek tako neko. Prijatelj svako može da bude. I trebalo bi da bude. Muž, žena, na prvom mjestu treba budu prijatelji. Onda, naravno, kum. Onda, dete kad već podraste, može ti bude prijatelj, čovječe. Imaš sina koji je zreo, ti postaje prijatelj. To je već više nego sin. Roditelj isto tako. Lepo imati tatu, mamu. Ali ako su nam oni još i prijatelji. I onda oni sa ljubavlju, a ti znaš, svestan si toga, ti kažu sine, brate, ljubavi, kume, nije to tako dobro. I tako dalje. I treća vrsta ogledala, ona najteža, možda ima i više, ali ja sam tako odredio te vrste ogledala, to su naši, ajde tako da kažem, glupo rečeno, neprijatelji. Možda ne zaista, ali neki čovjek na poslu, na ulici, u samoposluzi, u prevozu, na kraju krajeva i moji bližnji, kad me pričepe, pa me uvrede, pa me odvale, pa me uvrede, pa me, ne znam, opsuju, pa me gurnu. U tim trenucima mi možda i po najbolje, znaš kad ti neko dobronamerno koga voliš nešto kaže po redu, ali kad te neko pričepi ovako sa strane, tu je podvig da čovjek se smiri i da razmisli. Nije svaki put on bio u pravu, a taj neko ili ta neka su loši. Možda sam ja zaista nešto zabrljao, brate. U prevozu, u banci, na poslu, u braku. To su ta naša ogledala. Međutim, postoje dve vrste, dva tipa ponašanja koji su esencijalno važni za nas, suštinski su važni za nas. Da li mi to ogledalo prihvatamo ili ga odbijamo? Hajde da krenemo od ovog odbijanja. Znači, gde vodi odbijanje od gledala? Znači, odbijam da mi neko nešto kaže. Ja sam uvijek u pravu. Šta on ima da mi kaže? Što je to odbijanje onoga u čemu bi trebali se ogledamo? I gde vodi odbijanje od gledala? U duševnu bolest. Šta da radim? Znači, kada mi stalno odbijamo da nam neko nešto kaže, znači, ubeđeni smo uvijek u pravu i da drugi nije u pravu. Ako insistiramo, ako istrajavamo u tome, mi ulazimo u stanje koje se naziva paranoja. Znači, svi su protiv mene, ja sam uvijek u pravu. I šta se dešava? Paranoičan čovjek. On ne mora spolja da izgleda lud. Možda bude vrlo funkcionalan. A on u sebi drži to. I šta se s njim dešava? On postaje usamljen čovjek. Bez prijatelja, bez braka, naravno bez dece. Ili ako se nešto desilo i ta deca ga ostavila. Jer on je stalno u pravu. I svi su drugi krivi za nešto. I naravno, neki put je možda to istina, ali uglavnom nije. I onda ljudi oko njega na kraju dignu ruke. Pa to je, ne može se družiti s takvim čovjekom. I on ostaje usamljen. E sada, ja sam po našem srpskom kolokvijalnom jeziku odredio otprilike pet stanja u koje čovjek upada i šta postaje kada odbija ogledalo, postaje duševno bolestan i kreće paranoiše. Paranoja je tlo iz koga niču. Na prvom mjestu čovjek postaje namćor. Namćor, malo sam se igrao i sa lingvistikom, poreklo reči namćor je u stvari turcizam nemrut. A Nemrut ide još iz drevnih vremena od Nimroda, kralj Nimrod. To je onaj bio koji je gradio onu Vavilonsku kulu. Kažu da je bio mrzovoljan, večno nezadovoljan, Boga mi tiranin. Pa su Turci to prebacili u Nemrut, a mi ga pretvorili u Namčor. Či Namčor je čovjek što stalno nešto smeta, tamo uvek nešto džangriza i tako dalje. Mada to možda bude simpatično, ali je nezgodan lik. Ko će se družiti sa Namčorom? Neko. E? Posle Namčora ide viši stepen. Baksuz. E, baksuz to je već teže. I tu ima etimologija. To je turcizam koji je nastao iz arapsko-persijskog baht. Baht znači sreća ili sudbina. A turski sufiks siz je bez nečega. Znači, baksuz, baht siz, baksuz, onaj koji je bez sreće, besrećan čovjek, nesrećan čovjek, koji to prenosi na drugoga. Znači, pazi, baksuz i baksuzluk, to je ono maler, ali baksuz čovjek koji je baš gadan. Onda, nemojte mi zameriti, posle baksuz ide džukelo. Džukelo je, brate, katastrofa. Znači, sve to ide iz staro indoevropskih jezika. Znači, na drevnom indoevropskom to je džuk ili suk, zuk. Nešto što je divlje, što laje, što reže. Džuk, suk, zuk. A onda ima tu ilirskog, ali su to cigani preuzeli. I na ciganskom, odnosno romskom, je džukel ili jukel, to je pas. Ali ono pseto najgore. I odatle ide džukela. Znači, džukela je... E, sada, Boga mi, ako nastavlja džukela dalje, on postaje zlikovac. Znači, zlikovac je već neko... Znači, opet u praindoevropskom korenu guhel, guhel. Kriviti se, skretati s puta. Khu, zhu, hu, zlo. U staroslovenskom zlo, a u litvanskom zalas. Povreda, šteta. Znači, zlo, kovac. I ku je to isto u staroindijskom, one koji kuje. Znači, zlikovac je one koji ti kuje zlo. I na kraju, one koji strajava u zlu, zlikovac koji se ne kaje i koji do kraja ide, on postaje ono što se u narodu kaže sam đavo čovjek. Sam đavo. Đavo, etimološki grčko, diavolos, a to je prevod sa starohebrejske reči satan, što znači protivnik, tužitelj. Na grčkom dia valo, dia znači između, kroz, a valo bacati, to je onaj koji tura, bukvalno ti ubacuje nešto između tebe, između dve stvari, između tebe i Boga. Razdvaja te, unosi razdor. Đavo je onaj koji unosi razdor između čoveka i Boga. I to je kraj. Kad te razdvoji od Boga, on te uništio. Razbija zajednicu sa Bogom. Dobro. E, sad imamo drugu stranu. Imamo, ovdje smo imali odbijanje od gledala, imamo prihvatanje od gledala. Znači, ja prihvatam kad mi neko nešto kaže. Nije mi jednostavno, nije mi lako, bolim se ja, ali kažem, čekaj, stani, možda ima tu nešto. Nemoguće baš da sam uvek u pravu, brate. Mislim, stvarno nemoguće. I od prihvatanja ogledala se javlja duševno zdravlje. A iz duševnog zdravlja se rađa tolerancija. A tolerancija je tlo, sama reč kaže, iz koga niču te osobine. Znači, kao što ovdje imamo pet gradacija, tako i ovdje imamo pet gradacija. ona prva gradacija je prijatan čovjek. Prijatan čovjek. Prijatan iz praindoevropskog jezika, korena prih ili pri, što znači voleti, biti mija. A na slavoslovenskom prijati. Prijati. Kad neko prija, on čini dobro, voli. A u sanskritu prijate. Prijate, to je onaj koji voli, koji uživa. Znači, prijatan je čovjek onaj koji voli, koji ti prija, brate. Nema tu mnogo filozofije. To je prvo, ono. To ne mora znači da je on nešto super, ali udružen je prijatan. Znači, možda budeš njim, posediš da popričaš, nije namćar. Druga stepenovanje, ako čovjek radi na sebi, znači, sluša šta mu se kaže, znači, sluša svoje ogledalo, on postaje dobar čovjek. Znači, dobar je već više od prijatnog. Dobar, prakoren, indoeuropski, dhab, dab, na staroslovenskom dobar. A na tom prakorenu, dhab znači udesiti, sklopiti, da stvar savršeno, da stvari savršeno odgovaraju jednoj drugoj. Na staroslovenskom dobar, dobar, sa onim debelo jer, odatle ide doba, u pravo doba, kad nešto se u pravo doba uradi, odatle ide i udoban, podoban, odnosno dobar čovjek je onaj koji je sklopljen kako treba. Dobar čovjek. Ako dobar čovjek nastavlja da bude dobar, sluša što mu se kaže, radi na sebi duhovno, on postaje plemenit čovjek. To je iznad dobrog. To je opet praindoeuropski koren phel, bel, pel, plem. Bujati, cvetati, rađati. Biljka, plod. A u starem slovenskom pleme. Tako je plem, blem, pleh, pleh, pleme. Onaj koji je iz dobrog plemena. Znači ima raznih plemena. Mi sad više ne znamo šta su to plemena. Ali nekada Crnogorci, braća, su oni to sačuvali. Pa ima nezgodno pleme. Svi su, brate, loši. Ima, dobro, ima pleme gde su svi ko anđeli. Znači, plemenit je onaj koji iz najboljeg plemena, iz najboljeg soja. Plemenit čovjek. Ili blagorodan. Blago, na staroslovensku znači dobar. Dobroga roda. Ali to je još više iznad toga. I kada plemeni čovjek nastavlja da radi na sebi duhovno, on postaje, kao što ovdje kažu sam đavo, ovdje kaže on je anđeo čovjeka. Znači to je već neka lepota koja se retko sreća. Kaže, ona je anđeo žene. On je, taj čovjek je anđeo čovjeka. Čovjek. Pa za koga mi to danas još možemo da kažemo? Ima, nadam se da ima. Ali nije baš tako često. Anđeo, to znamo, angelos, na grčkom, to je grčka reč, angelos, onaj koji nosi, donosi vesti. Donosi vest. Koju vest? Pa Božije vesti donosi. Znači, čovjek koji je, kaže sam anđeo, anđeo čovjeka, on ti donosi božanske vesti. On ti prenosi Božju ljubav. Što je, možda on neće tebi govoriti o liturgiji, o crkvi, ali on ti bukvalno prenosi Božju reč koja te blaži. Prosto otimaš se da budeš u društvu takvog čovjeka. I na kraju, taj čovjek za koga kažu pravi anđeo, on kada istrajava na tome, mali je korak do konačno svetitelja. Postati svet. Prakoren, opet indoeuropski, kvet, kvet, svet, kvet, kvet, staroslovenski svijat, sjaj, svetlost, a odatle svet. Ja sam uvijek razmišljao kako to svet čovjek, ista reč za svet čovjek i svet za ovaj svet u kome živimo. Kako to može čovjek, ovaj svet u kome živimo je odvratan, mislim, uglavnom je odvratan, nije. Međutim, viš ti kako to lepo objašnjava. Svet, kao kosmos, kao zemlja. Zašto je on svet? Zato što je to Bog izveo iz tame na svetlost. Znači, ovaj svet oko nas bi zapravo trebao da bude svetlost. Mi smo ga zatamnili, mi smo ga zaprljali, mi smo ga opoganili. Tako da, biti svet znači biti ispunjen Božjim duhom, Božjom svetlošću. Odatle ide reč, naravno, svetlost i svitanje. Tako da, eto, malo smo napravili neko poređenje, neku analizu. Potrebno nam je ogledalo. Odbijanje od gledala vodi u duševnu bolest, duševnu bolest u paranoju, u sve one loše osobine ljudske. Prihvatanje od gledala vode u duševno zdravlje, prihvatamo, rađa se tolerancija. A opet, i tu postoje ono, isto na staroindijskom, stvari to nije staroindijski, to je staroevroindijski, indoevropski, a onda odatle, to je davna vremena, a onda odatle nastaje sanskrit i evropski jezici, koji slični. I tu ima tlo, isto koje nosi na svojim ramenima, na svojim plećima. A tlo je zapravo ono što nosi na sve. Znači, mnogo ima, kad se čovjek posjeti lingvistici, mnogo filozofije u tome ima. Znači, omen est omen. U stvari ti vidiš, u stvari da čovjek po simbolima stvarao reči. Šta neka reč konkretno zna? Znači, po osobinama, po bitnim stvarima. I tako, hvala Bogu. Eto, da Bog da prihvatamo svoje ogledala kad vam ja nešto kažem, a vi da kažete dobro. Ne ja, naravno, ja sam, ne kažem šta. Kad nam naši ljudi u koje verujemo i za koji su pokazali da su iskreni, da su životu pokazali da vrede, i kad ti nešto kaže, smiri se, brat, sestro, prihvataj. Od toga ti će se javljati duševno zdravlje. Bićeš zdrav, jer prihvataš dobre informacije, dobre vibracije, good vibrations, što bi rekli o ovoj Srbiji. I tako dalje. I od toga, znači, postaje društven čovjek. Znači, čovjek koji prihvata gledalo postaje društven čovjek. On ima obilje prijatelja i poznanika. On ima brak, ima ljubav, ima sve. Ljudi hoće da se druže s takvim čovjekom. Kod njega u kući uvek na slavi ima 100 ljudi, čovječ. A ovaj tamo neko, znači da razmislimo. Dođu kod mene ljudi, kažu, ja oče, tako sam sam, tako sam sama. I onda pokušavam da, znaš, neću da mu stavim na žulj, da kažem, moraš malo da razmisliš kako je došlo od toga, brate. Znaš, je moguće baš da su svi, ne znam. Znači, moramo da vodimo računa o tome. Kako mi to, kako energiju šaljemo ljudima, kako se ponašamo u društvu, zašto nam ljudi ne prilaze? Zašto mi ne prilazi momak da mi se udvara, čovječ? Šta se dešava? Kako je moguće da ni jedna devojka ne reaguje na mene, okreće se? Znači, ima nešto i tako dalje. Nema niko se druži sa mnom. Znam par neki ljudi koji isto tako neki naopake kao ja. Evo, odatle, znači, baš zato što smo društveni ljudi, ta samoća ubija. Mislim, društvena smo bića. I kada slušamo šta nam se kaže, kada radimo na sebi, mili smo ljudima. Hoće se družiti. Ajde dođi, vidi večera žurka, idemo na koncert, idemo na izložbu, ne znam, dođi, proslava. A kaže, ovo ima onaj tamo, nemoj njega da zoveš. Nemoj njega da zoveš. I on ostade sam, suši se, ko suva šljiva u kući. Tako da, eto, danas slavimo i našeg Avu Justina. Njega su komunisti izolovali. Da bude izolovan. A njegova ljubav nije mogla bude izolovana. Ona se proširila na celu vaseljenu. Što je bio, ne samo što je bio anđel, nego bio svet čovjek. Nosio Boga, se imao ljubav za sve. Anđeli oko njega pevali. Pričaju sestri iz ove ćelije. On je lepo, kaže, pa kaže, Avo, kaže, što držite, kaže, ovaj besedu, kaže, nema nikog u crkvi. Kako nema, kaže, puna crkva anđela, čovječe. A nije to samo tek tako neka parabola. Zaista je on bio sa njima u društvu. I tako, i naš Ava Justin i svi naši sveti srpski danas slavimo. Na današnji dan sve pomesne crkve slave svoje svete. Bugari slave svoje svete, Rumuni, Rusi, Grci. Mi slavimo svoje svete, hvala Bogu. I svi drugi narodi ako imaju iole mozga, neka slave svoje svete. Ako ih imaju. Tako su i naši sveti bili obični ljudi koji mi, ali su slušali prvo što im kaže tata i mama. To je najvažnije. Ako ne slušaš tata i mama, ma puko si, brate, sestro, nema ništa od tebe. Sa 12-13 godina si izašao na ulicu i onda je otišlo sve u bestrga. Znači, slušamo tata i mama, pa onda svoje nastavnike, pa profesore, pa duhovnike, pa prijatelje, pa i tako dalje. I onda polako, polako uzrastamo i postajemo sveti. Tako su naši svi srpski sveti slušali, na kraju su shvativši da je punoća istine u crkvi, u duhovnicima, pronalazili u sebi svoje duhovnike, slušali su ih, oni su ih u polaku uvodili u tajnu, u podvig, u očišćenje i postali sveti. I mi danas njih slavimo. Imamo ikone njihove u našim kućama sa oreolima i oni su u kontaktu sa nama. Tako da to nikad ne zaboravimo. Ako i mi hoćemo njihovim stopama, a ja prvi hoću. Ja sam rekao 100 puta, hoću budem svet. Hoću budem svetoc. I kraj. Naravno, ne da mi vi aplaudirali, nego da bi Gospod rekao. A vi kažete, ovo, ja se ništa ne valja. A da Gospod kaže, ajde čedo, dođi kod mene. Dođi. Tragedija i komedija. Sve prolazi, ali lepo ide kada dobro krene. Čudesno čudno je to. Živi život, živi mene. Kada se nebo i zemlja susretnu i sve se okrene, tada se sve otkriva i padaju sve maske i opsene. Nebeska sila mi je dala da vidim, mislim i prepoznajem. Dala mi da uviđam, zaključujem, otkrivam i saznajem. Rekla mi je, nemoj samo nemo da posmatraš i propuštaš, nego ga zaustaviš, rastaviš, upitaš, pa ga onda sastaviš. A kada konačno uđeš unutar bića, tvari i događaja, i kada sagledaš krhkost, slabost, laž i tragediju, kada vidiš i otvoriš, kada zaključiš i kada ga ogoliš, tada probuđen gledaš u prazninu, iluziju i komediju. Tada staneš i prestaneš. Sve svima oprostiš. A onda opet kreneš napred kao da ništa nije bilo. Kao da sve to nekad davno beše. Drugome se dogodilo. Nasmeješ se. Prekrstiš i polako dalje nastaviš. Amen.
1: Slušali ste besedu jeromonaha Arsenija, nastojatelja manastira Ribnica. Ostanite i dalje uz program Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik. 100,2 MHz.

Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 18, priča o brizi o duši, o tome gde bi trebalo naša blaga da sabiramo, jer tamo gde su nam blaga, tu nam je i srce. Sa nama je danas sveštenik Aleksandar Panić, paroh pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu, i sa njim ćemo porazgovarati o poukama koje nosi ova priča. Oče Aleksandre, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao. Hvala na pozivu.
0: Hvala vama što se uvek odazivate našem pozivu. Da podsjetim slušaoce, mada verujem da se mnogi i sećaju, vi ste dolazili kod nas da učestvujete u ovoj emisiji dok ste bili đakon pri Hramu Vaskrsenja Hristovog. Evo, sada ste već uveliko paroh u Cvetanovcu, ponovo ste s nama i zaista od srca vam na tome hvala u ime uredništva ove emisije. Na početku, kao što znamo, običaj je da prvo čujemo ovo evanđelje, a posle ćemo o njemu da popričamo.
1: Sveto evanđelje po Mateju, začalo 18. Nego sabirajte sebi blaga na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gde lopovi ne potkopavaju i ne kradu, jer gde je blago vaše, onde će biti i srce vaše. Svetiljka telu je oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama? Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni telom svojim u šta ćete se odenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne seju, niti žanju, niti sabiraju žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? Ako od vas, brinući se, može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odelo što se brinete, pogledajte na krinove u polju kako rastu. Ne trude se, niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne odenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamo li vas, maloverni? Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti. Jer sve ovo ne zna bošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vam treba sve ovo. Nego ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati.
0: Hvala, Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, pred nama je priča puna simbola i aktualna, posebno u ovim vremenima kada je materijalizam nekako nametnut kao životni stil. U prvim stihovima Gospod kaže: sabirajte sebi blaga na nebu. Oče, o kakvom blagu se tu radi? Koja su to blaga koja, kako Gospod kaže, moljac i rđa ne kvare?
1: Nebo ima posebnu simboliku, još od stvaranja sveta, još, kao što to dobro znamo, iz prvih reči u Bibliji, u Svetom pismu. Prvi stih kaže: u početku stvori Bog nebo i zemlju. I pod tom rečju nebo uvek podrazumevamo nevidljivi svet, onaj koji je prvi stvoren i prvi nastao. I s tim uvek možemo imati na umu da je nebo, carstvo Božije, raj, naša otadžbina koja nam je bila namenjena još u početku. Šta je ono što će preteći na to nebo sa ovog sveta? Jesu jedino dela milosrđa, dela ljubavi, dela naše brige prema bližnjima. Znamo da je bližnji svako ko se nalazi ispred nas, ne samo onaj koji je u direktnom srodstvu sa nama. Mogli bismo tu da se setimo još jedne evanđelske priče o mudrim i ludim devojkama i o njihovom čekanju ženika i o tome kako kada nastane taj čas u koji ženik dolazi, Nema više mogućnosti da radimo nešto, ni dobro, ni loše. Prosto ostajemo tu sa zatečenim stanjem i one devojke koje su imale dovoljno ulja u svojim svetiljkama imale su svetlosti da sačekaju ženika. Dakle, oni ljudi koji su imali dovoljno vrlina u ovom životu, koji su imali dovoljno dobrih dela, imaju sa čime da izađu pred Gospoda. I tu ulazimo čak u jedno zanimljivo razmišljanje šta se dešava kada se čovek upokoji u ovom svetu, u ovom zemnom svetu. Tada prestaje mogućnost da delamo. Zbog toga Gospod upozorava na mnogo mesta i kaže: stražite jer ne znate ni dana ni časa. Dakle, trudite se. To što imamo i loših dela, naravno da ih imamo, niko ne može reći da ih nema. Ali nismo mi merodavne sudije koje delo je koliko, da li je veće, da li je manje, da li je pretežnije. Ali ono što je sigurno jeste da dela koja neće istruliti, kao što truli svaka zemaljska stvar, jesu dela ljubavi, dela brige prema bližnjima, dela našeg vremena koje ulažemo u zajednicu i u druge. Takva dela zaista prelaze na nebo i sa takvim se kupuje carstvo Božije. A onda i kada čovek ode sa ovog sveta i kada više ne može da radi ništa ni dobro ni loše, opet možemo da uložimo dela ljubavi mi koji smo tu i pominjući naše upokojene na liturgijama, u ličnim molitvama, sećajući ih se, možemo, kao što nam i to jako poznato iz žitija svetih, možemo da pridodamo još na ta njihova dobra dela i da pomognemo olakšanju onih koja nisu bila tako dobra.
0: Dalje imamo pouku: ako oko bude zdravo, sve će telo srećno biti. Šta to znači?
1: Čak i fizički, ako posmatramo ovu rečenicu i ako malo razmislimo, shvatit ćemo da je, kako i sveti vladika Nikolaj kaže, da je oko prozor telu. Ako je prozor čist, svetlost će jako dobro dopirati u unutrašnjost prostorije. Dakle, šta je svetlost u ovom životu? Svetlost i istina jeste jedino Bog. Život. Odsustvo Boga jeste tama. I tu isto imamo u nekim evanđelskim pričama kada Gospod govori o strašnom sudu, pa kaže da će oni koji ne budu zaslužili carstvo Božije biti u tami najkrajnjoj. Dakle, tama jeste odsustvo svetlosti, odnosno odsustvo Boga. Nekada su se trudili da objasne šta je to ljubav, šta je to dobrota, šta je to zlo, i da odgovore na pitanje otkud zlo u ovom svetu koji je stvorio Bog, a stvorio je sve dobro. I odgovor je veoma lepo definisan. Zlo jeste odsustvo dobrog, kao što je i tamo odsustvo svetlosti. I ako malo razmislimo, svetlost ima svoj izvor. Dakle, sunce ima svoje telo, ima svoju energiju. A tama nema, tama nastaje kada sunca nema tu, dakle u odsustvu svetlosti. Isto tako, dobrota postoji u svetu koji je Bog stvorio, da bude dobar. A zlo jeste odsustvo te dobrote. Dakle, ne postoji nijedna stvar koja je u suštini loša sama po sebi, kao što ni ono drvo u raju, drvo poznanja dobra i zla, na čijem su ispitu pali Adam i Eva, nije bilo loše samo po sebi. Ono što je loše jeste naš način upotrebe. I to i dan danas važi. Dakle, vraćajući se na ovaj stih, sveti vladika Nikolaj kaže upravo to. Oči su prozor telu. Ako je prozor zamagljen, ako je zaprljan, i naš pogled neće moći daleko da dopre, i ta svetlost neće biti tako blistava kao što bi mogla da bude. E sad, naravno da ne govorimo samo fizički, postoje ljudi koji imaju problema sa vidom ili nemaju čulo vida, pa se koriste drugim čulima, dodirom, sluhom. Dakle, prosto koriste i mogućnost i čula i razuma i intuicije za znanje i saznanje u ovom svetu. Ali ovdje govorimo o nečem mnogo dubljem. Kako kaže malo dalje u Evanđelju, ako je svetlost koja je u tebi tama, kolika će tek biti tama. I ne kaže ni svetlost koja je ispred tebe, ni iznad, ni pored, nego u tebi. Dakle, potrebno je da očistimo svoj vid od svih zamagljenosti, od svih strasti, od svih zavisnosti koje imamo u ovom životu. Mislim da je to možda najbolje objašnjenje. Da nam ništa drugo ne stoji pred očima zaklanjajući jedini pravi vidik, a jedini pravi vidik jeste Gospod i Carstvo Božije.
0: Na ovu pouku nadovezuje se ona dobro nam poznata: ne možete služiti Bogu i mamonu. Da malo objasnimo ovo, ko je, odnosno šta je mamon?
1: Mamon je feničanska reč za bogatstvo. Ovdje se naravno misli pre svega ne može se služiti i Bogu i onom koji je otpao od Boga, to jest đavolu i njegovim vojskama. I zaista ne možemo služiti dva gospodara u ovom svetu koja su suprotstavljena. Dakle, ako služimo trojici ljudi kao što su to bili neki starozavetni patrijarsi i ličnosti, ali oni imaju isti cilj, istu svrhu, dakle to je jedna stvar, ali ako služimo nekome koje suprotstavljen onom drugom, to je nemoguće, to je pogubno zaista po čoveka. Zbog čega Gospod baš koristi bogatstvo ovdje kao reč? Mogao je reći ne možete služiti Bogu i mržnji, ili Bogu i krađi, ili Bogu i bilo čemu drugom što je loše. Ali on ovdje kaže bogatstvo zato što je srebroljublje jedan veoma opasan porok koji kada se uče u čoveka jako teško izlazi iz njega i može dovesti do razvijanja mnogih drugih grehova. To možemo naravno povezati i sa egoizmom, sa samoljubljem. Dakle, prosto gordost koja postoji u čoveku je, možemo reći, okidač za sve druge grehe koji dolaze redom. Zbog toga Gospod upozorava na mnogim mjestima da imamo strpljenja, da imamo smirenja. On kada se javlja učenicima posle vaskrsenja, javlja im se rečima mir vam. Da steknemo prvo mir u svom životu, da bismo mogli onda da rasuđujemo i da razumemo šta je to istina i šta je, koji je to put koji nas vraća nazad u tu našu otadžbinu. Dakle, ne može se služiti dvojici gospodara. Ne možemo imati na automobilu dva točka koji će jedan ići u napred, a drugi u nazad.
0: Yes.
1: Dakle, ne može se služiti dva gospodara. Moramo odlučiti kome pripadamo. A za to je potrebno malo hrabrosti u ovom životu. Kažem malo, zato što Gospod uvijek na svaki naš korak odgovara sa 10 svojih. Na jednu našu malu hrabrost on dodaje mnogo snage i istrajnosti koja nam je potrebna. Nekada je potrebno malo iskrenosti, a za iskrenost je potrebna volja, ništa drugo. Samo da čovjek bude siguran u ono što želi. A jedina sigurnost, opet neprolazna sigurnost, jeste Gospod. Dakle, sve nas upućuje, svaka tema o kojoj razgovaramo upućuje nas nazad na Gospoda. I sveti oci kada su tumačili i evanđelja i kada su definisali dogmate i kada su definisali i kanone kroz istoriju crkve, uvek je sve izviralo iz reči Božije. I zaista ne može ništa drugo biti istina što nije rekao Gospod Isus Hristos. Dakle, sva istina je otkrivena u evanđelju. To nam je jedino merilo i jedino uputstvo za ovaj život.
0: Potom sledi pouka: ne brinite šta ćete jesti, piti, odenuti. Oče, kako ovo da razumemo, jer svi znamo da se dešava da ljudi umru od gladi, da umru od smrzavanja. Na osnovu takvih nekih spoznaja ne možemo reći da o tome baš ne treba brinuti, zar ne?
1: Tako je, naravno, ali opet se ne misli bukvalno na to. Zvučalo bi kao da smo nešto istrgli iz konteksta, jer vidimo i kasnije u evanđelju da kaže: jer sve to Otac vaš zna šta vam je potrebno. Dakle, u smislu nemojte se brinuti, nemojte svu svoju pažnju usmeravati isključivo na hranu, na jelo, na odelo. Opet se vraćamo na robovanje. Čovjek je stvoren sa namjerom da upravlja svetom. E sad, to naravno uvijek povlači onu drugu priču da svaka sloboda ima odgovornost, da svaki naš potez koji napravimo u životu vuče posljedicu i posljedica nije uvijek loša. to moramo da naglašavamo, jer mi uglavnom razgovaramo samo o lošim posledicama. Dakle, posledica nije loša, posledica je nešto što dolazi posle aktivnosti. Dakle, ali što veća sloboda, to veća odgovornost. Jedan radnik u nekoj firmi, ako radi za nekom mašinom, na primjer, ima odgovornost prema toj svojoj mašini. Ali direktor ili neko ko upravlja tom firmom ima odgovornost prema svim sektorima, svim radnicima, svim mašinama, pa čak bismo mogli malo strožije da kažemo i prema porodicama zaposlenih i prema svemu. Dakle, prosto što veća odgovornost, što veća sloboda, to veća odgovornost. I sad posmatrajmo to, čovjek je stvoren da upravlja cijelim svetom. Dakle, ne može biti više odgovornosti od toga. I sad, ako mi svu svoju pažnju usmeravamo isključivo na to šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili da li ćemo obući nešto što je, govoreći savremenim jezikom, markirano ili nije, onda zanemarujemo onu našu osnovnu dužnost, a to je da brinemo o drugom. Dakle, prosto imamo neke lepe termine u našem jeziku kad kažemo domaćin. Ko je čovjek domaćin? Onaj koji ima domaćinstvo, ima imanje. Ali ja obično kada kažem domaćin, pomislim na mog deku, na primjer, pokojnog. Ali uvek imamo tog nekog čoveka u glavi i onda zamislimo to da domaćin, aha, razmišlja u redu. Imam obavezu prema imanju, imam obavezu prema životinjama, imam obavezu prema svim tim stvarima koje mi pomažu da radim, imam obavezu naravno prema porodici, pre svega, prema deci, prema supružniku, a onda na kraju imam i prema sebi. I to ne znači da neću jesti, da neću piti. Potrebna mi je snaga da bih to sve uradio u ovom životu. Ali primarni fokus jeste na bližnjem. Dakle, prosto ako je čoveku dato da upravlja zemljom, da upravlja materijom, onda bi bilo jedno poniženje da on robuje onome što je njemu podčinjeno. I ovdje se upravo misli na to.
0: U završnici odlomka imamo gospodnje objašnjenje da sve ovo i neznabošci ištu i da Otac Nebeski zna da nam treba sve ovo. Opet, Oče, svesni smo da mnogi sve to nemaju, a neki imaju u izobilju. Gdje je tu pravda i kako verovati da nas Bog voli sve podjednako?
1: Pre nego što postavimo pitanje gdje je pravda, treba postaviti pitanje ko je taj koji je merodavan da odluči šta je to pravda. I tu je velika greška i velika zamka sa kojom se suočavamo sve češće. I sad ja ne bih rekao samo u današnjem vremenu, mislim da su svi ljudi u svojim vremenima imali taj problem. Mi eto opet stavljamo akcenat uvijek na sebe, kažemo je nikad nije bilo gore, pa nije baš da mi znamo kako je nekad zaista bilo tim ljudima koji su živjeli, i mislim da nismo mi baš ti koji žive najgori mogući život u ovom svetu. Mnogo je stradanja, trenutno mnogo je ratova, mnogo je bolesti, toga smo svedoci, to je tačno, ali svega toga je bilo i ranije. I ljudi su opet pronalazili način da žive u ovom životu, da žive rečju Božijom. Dakle, prvo treba postaviti pitanje ko je taj koji može reći šta je pravda. Jer siguran sam da nije isto pravda iz mog ugla gledano, iz vašeg ili nekog drugog. Dakle, svako od nas, kao kada postavimo pitanje kako će to izgledati carstvo Božje, šta je to raj? Nije raj sigurno isto za mene i za nekog drugog. Pa makar ako krenemo od polazišta, ko će biti u raju? Za mene bi bio raj ako su tu moja porodica, moji prijatelji, moji bližnji, svi ljudi, makar bili to svi ljudi koje ja poznajem, ali ja ne poznajem sve ljude. Za nekog drugog je to opet ista stvar, ali iz njegovog ugla. Dakle, prosto, ako posmatramo tom paralelom, jedino Gospod zna kako će izgledati raj, jedino On zna šta je pravda i jedino On i jeste pravda. I nekada, čak i kada molimo Boga da nam se nešto dogodi, pa kažemo, evo, ne odgovaram, nije nam dao to što je trebalo, pa onda opet sebe stavljamo na mjesto sudije koji određuje šta je to pravda. Jer ako bi Gospod odgovarao na sve što mi tražimo, gdje bi onda bila njegova sloboda? U tom slučaju mi uslovljavamo njega, a on ne uslovljava nas. Dakle, sloboda postoji sa obe strane. Pitanje gdje je pravda ipak bismo trebali da ostavimo za drugi Hristov dolazak. Kaže još jedna lepa priča o ubogom Lazaru i bogatašu. Kada su otišli sa ovog sveta, ubogi Lazar, koji je primio velika zla, kako kaže Sveto Evanđelje, u ovom svetu nastanio se u naručju Avramovom, praoca Avrama, dakle u carstvu Božijem. A bogataš, koji je imao dobra u ovom životu, ali nije bio milosrdan, što je ključno i najvažnije, je završio u paklu, dakle u toj tami, u tom odsustvu od Boga. I kaže, pa to je zato što je Lazar već primio sva svoja zla u zemaljskom životu, pa eto sada je kroz to trpljenje i muku koju je podneo dobio nagradu, a kaže bogatašu, pa ti si eto primio sva dobra u svom životu, zato se sada mučiš. Prosto, ako u ovom trenutku mi vidimo nešto što nam ne deluje pravedno, to ne znači da je to zaista krajnje odredište. Ali sa druge strane uvijek moramo dati jednu napomenu, to ne znači da će oni koji su uživali u ovom svetu sigurno da se muče i da neće zaslužiti carstvo Božije. Naravno da ne. Rekao sam, ono što je ključno jesu dela milosrđa. Onaj koji ima dosta materijalnih dobara u ovom svetu, on ima mnogo mogućnosti da projavi svoja milosrđa. I svedoci smo i ljudi koji projavljuju svoja milosrđa i Gospod će ih za to nagraditi mnogo bolje nego što bismo to mi u ovom svetu. I ne znači da svi oni koji podnose patnje da će nužno biti u carstvu Božijem. Na kraju krajeva mi se svakog dana na bogosluženjima molimo da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo.

0: način sjedinjenja koji nam je on lično ostavio i da se nadamo, se eto, trudimo koliko možemo u svom životu da živimo što bolje, da imamo što više dela ljubavi, što više milosrđa, što brojniju zajednicu i da se nadamo da ćemo biti u Carstvu Božijem u kojem jeste pravda, jer Bog jeste pravda.
1: Evo, Oče, na kraju da se nadovežem na vaše reči, kaže, najpre ištemo Carstvo Božije. Dakle, to je ono čemu nas Gospod poučava, sumirajući sve navedeno u ovom odlomku, a sve ostalo će se dodati. Kako čoveka 21. veka, kako već rekao smo, negde obremenjenog materijalizmom, kako ga uvesti u taj pogled na svet?
0: Pa morali bismo, eto, opet da se vratimo na početak priče zašto je čovek stvoren. U pravu ste, mi sad živimo u jednom materijalizmu ozbiljnom, u dobu koje propagira hedonizam, prosto uživanja u svim poljima.
1: Potrošnju u najširem smislu.
0: Potrošačko društvo. Ali svedoci smo toga, ne moramo čak da razmišljamo mnogo ni o evanđelju, ni o poukama koje nam daje Gospod i naši oci danas u crkvi. Prosto smo svedoci da kada se čovjek upokoji i kada odlazi iz ovog sveta, ne može da ponese ništa. Dakle, to ono što smo rekli u prvom pitanju. Jedino što nosi jesu dobra dela. To je nekad ljudi kažu onako naivno, ali je istinito. Kažu, pa eto, kad čovjek ode, ostaje jedino da kažu za njega bio je dobar čovjek. Ili, ne daj Bože, bio je loš, ili da ne kažu ništa. I opet, koliko god je neko bio dobar čovjek, koliko naše pamćenje seže u prošlost. Neki 2-3 generacije, otprilike, koliko se sjećamo naših predaka. Dakle, prosto, ištite najpre Carstvo Božije. To Carstvo Božije je naša otadžbina. To je naša kuća. Tu smo bili stvoreni. Tu je stvoren prvi čovjek, ljudska priroda. Dakle, to je naš dom u koji mi treba da se vratimo. Ako tražimo nešto malo hrane, koje god hrane, ili pića, ili odela, ili automobila, ili bilo čega drugog, što nam je naravno potrebno da funkcionišemo u ovom životu, dakle, ne pričamo da nije, ali ako je naš fokus isključivo samo na tome, to su sve sitnice, to su sve delovi onog stvorenog sveta koji je Gospod dao čoveku. A ako tražimo Carstvo Božije, mi tražimo najviše moguće. I tu će se sve ostalo, kako kaže Gospod, pridodati. Dakle, svaka druga stvar koja je čovjeku potrebna, bit će. Ali ono što je najvažnije jeste Carstvo Božije. Jeste taj raj. Zašto? Zato što je to život. Čovjek je stvoren, Boga je stvorio. Dakle, u neku ruku, sad ako pričamo tu malo i filozofski, nismo mogli da biramo da li ćemo biti stvoreni ili ne. Dakle, tu smo u jednoj vrsti datosti. Ali, prva sljedeća stvar, data nam je sloboda, da li želimo da postojimo ili ne. I čak i kada je čovjek napravio grešku, nije prestao da postoji, jer je Gospodnja ljubav beskrajna. Ima tu jedna platonska misao, kaže da čovjek u životu mora da voli sve što je lepo, da ono što je lepo je nemoguće ne voleti. Ali je pogrešna i nju su dosta prihvatili na zapadu i u njihovim učenjima na istoku, i u pravoslavnom shvatanju to nije ispravna misao. Jer mi volimo i ono što nije lepo na prvi pogled. I ako je Bog stvorio čoveka da bude u zajednici sa njim, a čovek se okrenuo od njega i otišao, a Boga i dalje voli. Dakle, voli i ono što je otišlo od njega, što nije lepo, što nije bilo u potpunosti i u saglasnosti sa njegovom voljom. Šta je onda ljubav? Ljubav je sloboda. I sloboda je ljubav. Prosto ne možemo govoriti o jednom bez drugog. A u stvari, šta je najvažnije? Zajednica. Dakle, kako objasniti čovjeku 21. veka šta je ono što je najvažnije u životu? Kada ustane ujutru da pogleda šta se nalazi oko njega. I čime je to okružen? Da li tišinom ili porodicom? Jer, nažalost, danas se individualizam propagira kao osnovno pravilo života. Kažemo, čovjek je ostvarena ličnost ako je nezavistan. Čovjek ne može biti nezavistan. zavisni smo najprije od ljubavi Božije. Ja to često govorim sa

0: se možda i ponavljam, ali zaista jesmo od reči Božije kojom smo stvoreni, zavisni smo od porodice, od ljudi koji nas okružuju. Prosto ja ne mogu da postojim bez odnosa sa nekim drugim, jer tek u odnosu sa nekim drugim ja se projavljujem kao osoba, kao ličnost, i tek tako postajem nezamenljiv i tek tako izlaze sve moje osobine na videlo. Dakle, da shvatimo da je ličnost zapravo zajednica, a ne individua i pojedinac. To je ono što je ključno, a onda kada shvatimo da ćemo biti ličnosti samo ako smo deo zajednice, onda ćemo se malo više fokusirati da gradimo te zajednice mnogo stabilnije, i porodičnu zajednicu, i deca neku školsku, i odeljensku, i komšijsku, i na kraju, ali i na početku, najvažnije crkvenu liturgijsku zajednicu. Jer liturgijska zajednica jeste zajednica Boga i ljudi.
1: Sjajno. Hvala vam, oče.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste sveštenika Aleksandra Panića, paroha pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu u arhijerejskom namestništvu Kolubarskom. Bilo je ovo njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čala 18, koje će biti čitano na svetim liturgijama u nedelju pred nama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.

Evharistija, kruna svetih tajni. Veza crkve i svetih tajni se može razumjeti jedino u svetlu povezanosti crkve i Evharistije. Veliki crkveni pisac Dionisije Areopagit o Evharistiji govori kao tajni nad tajnama, koja je u srži svih svetih tajni. Budući da je liturgija oduvek u sebi sadržavala i sve ostale svete tajne, ona nije prosto sredstvo spasenja, niti samo jedna u nizu svetih tajni. Ona daje smisao drugim svetim tajnama, jer u sebi sadrži celokupnu tajnu spasenja. Ona im pomaže u samom času njihovog savršavanja, jer bez nje ostale svete tajne ne mogu biti ostvarene. Drugim rečima, bez Evharistije one ne mogu biti delotvorne. To je očigledno u ustrojstvu svete tajne sveštenstva, koja je nezamisliva bez Evharistije, jer je nemoguće svešteno dejstvovati mimo nje, budući da sva bogosluženja i činodejstva izviru iz Evharistije i vode ka njoj. Sveti Grigorije Palama ukazuje da pored Evharistije posebno mesto među svetim tajnama pripada krštenju. U ovim dvema tajnama je suština našeg spasenja, pošto je u njima sažet celokupni domostroj bogočoveka. To svakako znači da krštenje nije potpuno i nema smisla bez liturgije. Ono je jedna strana liturgije i ne treba da se odvija izvan nje, budući da je neophodno da novokršteni uzme udela u pričešću, koja je kruna svetotajinskog života u crkvi. Zato je važno istaći da je i u naše vrijeme neophodno obnoviti praksu drevne crkve da se novokršteni neposredno po krštenju pričeste u Evharistiji.

0: kući i dođe seri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

U moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam. Nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

Evanđelje od Mateja začelo 37. 10. glava od 23. do 31. stiha. A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer zaista vam kažem, nećete obići gradova Izraeljevih dok ne dođe Sin čovečiji. Nema učenika iznad učitelja svoga, ni sluge iznad gospodara svoga. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će pre domaće njegove? Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte sa krovova. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojite onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić? Pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašega, a vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste bolji mnogo od vrabaca. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Nema ništa skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Iz toga sledi da nemamo nikakve koristi od pokušaja da sakrijemo svoje grehe. Doći će vreme, a zar je ono daleko? I sve će se to otkriti. Šta onda da se radi? Ne treba ništa skrivati. Ako si nešto sagrešio, idi i otkri svoj greh svome duhovnom ocu. Kada dobiješ razrešenje, greh iščezava kao da nije ni postojao. I onda neće imati šta da se otkrije i da se pojavi pred svima. A ako sakriješ greh i ne pokaješ se, ti ga čuvaš u sebi kako bi se u svoje vreme otkrio na tvoje izobličenje. Sve nam je to unapred otkrio Gospod, da bi se mi još ovde potrudili da obezoružamo njegov pravedni i strašni sud prema nama grešnima.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Ne nosiš moje cipele i ne hodaš mojim stopalima. Mnogo puta si me savjetovao da budem strpljiv, ali nažalost moj život gledaš svojim očima, ne mojim. Kažeš da teškoće i tuge na putu kojim hodam nisu ništa posebno, ali nažalost ne nosiš moje cipele i ne hodaš mojim stopalima. Bog će od nas tražiti da mu pokažemo slike koje smo svojim koracima slikali u svom životu. Te umetničke slike sa koracima punim životnog iskustva koje kriju rane, suze i osmehe. Zadovoljan sam svojim upraljanim cipelama jer su prešle kilometre života i pune su iskustva, a ti se pretvaraš da si učitelj držeći svoje cipele u vitrini života sa đonovima koji nisu koračali stazama života. Pokušajmo da razumemo drugog, a ne da se postavljamo kao da smo njegovi učitelji. Filozofiranje sa kauča, sa kafom u ruci je lako, ali nošenje krsta zahteva unutrašnju snagu, a ne teorije. Neću učitelje, hoću saputnike. Ne želim da mi govoriš šta da radim, ne zato što ne poštujem tvoje mišljenje, već zato što u stvari znam, ali nemam snage. Mojoj duši i srcu ne treba naređenje, već zagrljaj. Dovoljno je da mi kažeš osjećam te, razumem te, čak i ako ništa ne osjećaš i ne razumeš. Čak i samo slušanje mene je i milostinja i ljubav i molitva u isto vrijeme. Možeš reći drugoj osobi, ne pravdaj se, to je teg od 10 kilograma, možeš ga podići. I verovatno sam podigao mnogo takvih tegova u svom životu, ali ako podignem ovaj, zgnječit će me. Bolje je živjeti sa svojim uočenim slabostima nego sa svojim nepostojećim i zamišljenim snagama. Ponašaš se kao da si učitelj i govoriš mi da te ne razumem, ali ti još nisi razumeo sebe. Pronalaziš greške u drugima, ali ne nalaziš greške u sebi jednostavno zato što ih ne vidiš, jer u tebi nema ničega i ne možeš pronaći nešto ni u čemu. Kad me boli, samo me zagrli i pomoli se za mene. Kad ti kažem ne mogu, nemoj mi reći, nije to ništa, samo ućuti. Iako ne možeš da podneseš ni trunku moje nevolje, pogledaj bar kako je nosim. Strpljenje i snaga nisu samo reči, već iskustva. Jedno može, a drugi put ne može. Ne može sada, ali može kasnije. Jednom je mogao jedno, sada može nešto drugo. U ljudskoj moći ili nemoći nema obrazaca i brojeva. Kada druga osoba živi u paklu, nemoj joj reći da se ništa nije dogodilo, ne pomažeš joj. Neka usred tvoje teškoće vidi deo raja koji mu daješ kroz svoje srce. Želim da trčiš pored mene i naći ću snage da trčim sa tobom. Hristos drži uzde, nemoj da se bojiš. Imamo Boga kome kažemo ne mogu i umjesto da te grdi, on te grli. Bolje je biti ćutljiv učenik na posljednjem mjestu i slušati učitelja nego želiti da učiš druge. Svet je pun učitelja, sudija i fariseja i uzalu tražimo smirene. Ranjenima ne lečiš rane riječima, već delima ljubavi. Neko ti kaže svoj problem, a ti mu odgovaraš, hoćemo li da idemo zajedno, baš lepo. Traži ljude u svom životu koji su pored tebe, a ne ispred ili iza. Ne traži ljude koji će se pretvarati da su učitelji, a želeći da te gurnu u ambis. Najbolji prijatelji su tvoji školski drugovi. Ostali će jednostavno biti zaboravljeni u garderobi vremena tvoje lične istorije. Potraži dijamante, čak i ako moraš da plivaš u otpadu. Veruj mi, vredi. Kaže otac Spiridon Skutis u tekstu koji nosi naslov Ne nosiš moje cipele i ne hodaš mojim stopalima. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 37. 10. glava od 23. do 31. stiha. A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer zaista vam kažem, nećete obići gradova Izraeljevih dok ne dođe Sin čovečiji. Nema učenika iznad učitelja svoga, ni sluge iznad gospodara svoga. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će pre domaće njegove? Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte sa krovova. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojite onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić? Pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašega, a vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste bolji mnogo od vrabaca. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Nema ništa skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Iz toga sledi da nemamo nikakve koristi od pokušaja da sakrijemo svoje grehe. Doći će vreme, a zar je ono daleko? I sve će se to otkriti. Šta onda da se radi? Ne treba ništa skrivati. Ako si nešto sagrešio, idi i otkri svoj greh svome duhovnom ocu. Kada dobiješ razrešenje, greh iščezava kao da nije ni postojao. I onda neće imati šta da se otkrije i da se pojavi pred svima. A ako sakriješ greh i ne pokaješ se, ti ga čuvaš u sebi kako bi se u svoje vreme otkrio na tvoje izobličenje. Sve nam je to unapred otkrio Gospod, da bi se mi još ovde potrudili da obezoružamo njegov pravedni i strašni sud prema nama grešnima.

Evharistija, kruna svetih tajni. Veza crkve i svetih tajni se može razumjeti jedino u svetlu povezanosti crkve i Evharistije. Veliki crkveni pisac Dionisije Areopagit o Evharistiji govori kao tajni nad tajnama, koja je u srži svih svetih tajni. Budući da je liturgija oduvek u sebi sadržavala i sve ostale svete tajne, ona nije prosto sredstvo spasenja, niti samo jedna u nizu svetih tajni. Ona daje smisao drugim svetim tajnama, jer u sebi sadrži celokupnu tajnu spasenja. Ona im pomaže u samom času njihovog savršavanja, jer bez nje ostale svete tajne ne mogu biti ostvarene. Drugim rečima, bez Evharistije one ne mogu biti delotvorne. To je očigledno u ustrojstvu svete tajne sveštenstva, koja je nezamisliva bez Evharistije, jer je nemoguće svešteno dejstvovati mimo nje, budući da sva bogosluženja i činodejstva izviru iz Evharistije i vode ka njoj. Sveti Grigorije Palama ukazuje da pored Evharistije posebno mesto među svetim tajnama pripada krštenju. U ovim dvema tajnama je suština našeg spasenja, pošto je u njima sažet celokupni domostroj bogočoveka. To svakako znači da krštenje nije potpuno i nema smisla bez liturgije. Ono je jedna strana liturgije i ne treba da se odvija izvan nje, budući da je neophodno da novokršteni uzme udela u pričešću, koja je kruna svetotajinskog života u crkvi. Zato je važno istaći da je i u naše vrijeme neophodno obnoviti praksu drevne crkve da se novokršteni neposredno po krštenju pričeste u Evharistiji.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radio Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 18, priča o brizi o duši, o tome gde bi trebalo naša blaga da sabiramo, jer tamo gde su nam blaga, tu nam je i srce. Sa nama je danas sveštenik Aleksandar Panić, paroh pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu, i sa njim ćemo porazgovarati o poukama koje nosi ova priča. Oče Aleksandre, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao. Hvala na pozivu.
0: Hvala vama što se uvek odazivate našem pozivu. Da podsjetim slušaoce, mada verujem da se mnogi i sećaju, vi ste dolazili kod nas da učestvujete u ovoj emisiji dok ste bili đakon pri Hramu Vaskrsenja Hristovog. Evo sada ste već uveliko paroh u Cvetanovcu, ponovo ste s nama i zaista od srca vam na tome hvala u ime uredništva ove emisije. Na početku, kao što znamo, običaj je da prvo čujemo ovo evanđelje, a posle ćemo o njemu da popričamo.
1: Sveto evanđelje po Mateju, začalo 18. Nego sabirajte sebi blaga na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gde lopovi ne potkopavaju i ne kradu, jer gde je blago vaše, onde će biti i srce vaše. Svetiljka telu je oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama? Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni telom svojim u šta ćete se odenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne seju, niti žanju, niti sabiraju žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? Ako od vas, brinući se, može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odelo što se brinete, pogledajte na krinove u polju kako rastu. Ne trude se, niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne odenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni. Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti. Jer sve ovo neznabošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vam treba sve ovo. Nego ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati.
0: Hvala, Oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste, pred nama je priča puna simbola i aktualna, posebno u ovim vremenima kada je materijalizam nekako nametnut kao životni stil. U prvim stihovima Gospod kaže: sabirajte sebi blaga na nebu. Oče, o kakvom blagu se tu radi? Koja su to blaga koja, kako Gospod kaže, moljac i rđa ne kvare?
1: Nebo ima posebnu simboliku, još od stvaranja sveta, još, kao što to dobro znamo, iz prvih reči u Bibliji, u Svetom pismu. Prvi stih kaže: u početku stvori Bog nebo i zemlju. I pod tom rečju nebo uvek podrazumevamo nevidljivi svet, onaj koji je prvi stvoren i prvi nastao. I s tim uvek možemo imati na umu da je nebo, carstvo Božije, raj, naša otadžbina koja nam je bila namenjena još u početku. Šta je ono što će preteći na to nebo sa ovog sveta? Jesu jedino dela milosrđa, dela ljubavi, dela naše brige prema bližnjima. Znamo da je bližnji svako ko se nalazi ispred nas, ne samo onaj koji je u direktnom srodstvu sa nama. Mogli bismo tu da se setimo još jedne evanđelske priče o mudrim i ludim devojkama i o njihovom čekanju ženika i o tome kako kada nastane taj čas u koji ženik dolazi, Nema više mogućnosti da radimo nešto, ni dobro, ni loše. Prosto ostajemo tu sa zatečenim stanjem i one devojke koje su imale dovoljno ulja u svojim svetiljkama imale su svetlosti da sačekaju ženika. Dakle, oni ljudi koji su imali dovoljno vrlina u ovom životu, koji su imali dovoljno dobrih dela, imaju sa čime da izađu pred Gospoda. I tu ulazimo čak u jedno zanimljivo razmišljanje šta se dešava kada se čovjek upokoji u ovom svetu, u ovom zemnom svetu. Tada prestaje mogućnost da delamo. Zbog toga Gospod upozorava na mnogo mesta i kaže: stražite jer ne znate ni dana ni časa. Dakle, trudite se. To što imamo i loših dela, naravno da ih imamo, niko ne može reći da ih nema. Ali nismo mi merodavne sudije koje delo je koliko, da li je veće, da li je manje, da li je pretežnije. Ali ono što je sigurno jeste da dela koja neće istruliti, kao što truli svaka zemaljska stvar, jesu dela ljubavi, dela brige prema bližnjima, dela našeg vremena koje ulažemo u zajednicu i u druge. Takva dela zaista prelaze na nebo i sa takvim se kupuje carstvo Božije. A onda i kada čovjek ode sa ovog sveta i kada više ne može da radi ništa ni dobro ni loše, opet možemo da uložimo dela ljubavi mi koji smo tu i pominjući naše upokojene na liturgijama, u ličnim molitvama, sećajući ih se, možemo, kao što nam je i to jako poznato iz žitija svetih, možemo da pridodamo još na ta njihova dobra dela i da pomognemo olakšanju onih koja nisu bila tako dobra.
0: Dalje imamo pouku: ako oko bude zdravo, sve će telo srećno biti. Šta to znači?
1: Čak i fizički, ako posmatramo ovu rečenicu i ako malo razmislimo, shvatit ćemo da je, kako i sveti vladika Nikolaj kaže, da je oko prozor telu. Ako je prozor čist, svetlost će jako dobro dopirati u unutrašnjost prostorije. Dakle, šta je svetlost u ovom životu? Svetlost i istina jeste jedino Bog. Život. Odsustvo Boga jeste tama. I tu isto imamo u nekim evanđelskim pričama kada Gospod govori o strašnom sudu, pa kaže da će oni koji ne budu zaslužili carstvo Božije biti u tami najkrajnjoj. Dakle, tama jeste odsustvo svetlosti, odnosno odsustvo Boga. Nekada su se trudili da objasne šta je to ljubav, šta je to dobrota, šta je to zlo, i da odgovore na pitanje otkud zlo u ovom svetu koji je stvorio Bog, a stvorio je sve dobro. I odgovor je veoma lepo definisan. Zlo jeste odsustvo dobrog, kao što je i tamo odsustvo svetlosti. I ako malo razmislimo, svetlost ima svoj izvor. Dakle, sunce ima svoje telo, ima svoju energiju. A tama nema, tama nastaje kada sunca nema tu, dakle u odsustvu svetlosti. Isto tako, dobrota postoji u svetu koji je Bog stvorio, da bude dobar. A zlo jeste odsustvo te dobrote. Dakle, ne postoji nijedna stvar koja je u suštini loša sama po sebi, kao što ni ono drvo u raju, drvo poznanja dobra i zla, na čijem su ispitu pali Adam i Eva, nije bilo loše samo po sebi. Ono što je loše jeste naš način upotrebe. I to i dan danas važi. Dakle, vraćajući se na ovaj stih, sveti vladika Nikolaj kaže upravo to. Oči su prozor telu. Ako je prozor zamagljen, ako je zaprljan, i naš pogled neće moći daleko da dopre, i ta svetlost neće biti tako blistava kao što bi mogla da bude. E sad, naravno da ne govorimo samo fizički, postoje ljudi koji imaju problema sa vidom ili nemaju čulo vida, pa se koriste drugim čulima, dodirom, sluhom. Dakle, prosto koriste i mogućnost i čula i razuma i intuicije za znanje i saznanje u ovom svetu. Ali ovdje govorimo o nečem mnogo dubljem. Kako kaže malo dalje u Evanđelju, ako je svetlost koja je u tebi tama, kolika će tek biti tama. I ne kaže ni svetlost koja je ispred tebe, ni iznad, ni pored, nego u tebi. Dakle, potrebno je da očistimo svoj vid od svih zamagljenosti, od svih strasti, od svih zavisnosti koje imamo u ovom životu. Mislim da je to možda najbolje objašnjenje. Da nam ništa drugo ne stoji pred očima zaklanjajući jedini pravi vidik, a jedini pravi vidik jeste Gospod i Carstvo Božije.
0: Na ovu pouku nadovezuje se ona dobro nam poznata: ne možete služiti Bogu i mamonu. Da malo objasnimo ovo, ko je, odnosno šta je mamon?
1: Mamon je feničanska reč za bogatstvo. Ovde se naravno misli pre svega ne može se služiti i Bogu i onom koji je otpao od Boga, to jest đavolu i njegovim vojskama. I zaista ne možemo služiti dva gospodara u ovom svetu koja su suprotstavljena. Dakle, ako služimo trojici ljudi kao što su to bili neki starozavetni patrijarsi i ličnosti, ali oni imaju isti cilj, istu svrhu, dakle to je jedna stvar. Ali ako služimo nekome ko je suprotstavljen onom drugom, to je nemoguće, to je pogubno zaista po čoveka. Zbog čega Gospod baš koristi bogatstvo ovde kao reč? Mogao je reći ne možete služiti Bogu i mržnji, ili Bogu i krađi, ili Bogu i bilo čemu drugom što je loše. Ali on ovde kaže bogatstvo zato što je srebroljublje jedan veoma opasan porok koji kada se uče u čoveka jako teško izlazi iz njega i može dovesti do razvijanja mnogih drugih grehova. To možemo naravno povezati i sa egoizmom, sa samoljubljem. Dakle, prosto gordost koja postoji u čoveku je, možemo reći, okidač za sve druge grehe koji dolaze redom. Zbog toga Gospod upozorava na mnogim mestima da imamo strpljenja, da imamo smirenja. On kada se javlja učenicima posle vaskrsenja, javlja im se rečima mir vam. Da steknemo prvo mir u svom životu, da bismo mogli onda da rasuđujemo i da razumemo šta je to istina i koji je to put koji nas vraća nazad u tu našu otadžbinu. Dakle, ne može se služiti dvojici gospodara. Ne možemo imati na automobilu dva točka koji će jedan ići unapred, a drugi unazad. Dakle, ne može se služiti dva gospodara. Moramo odlučiti kome pripadamo. A za to je potrebno malo hrabrosti u ovom životu. Kažem malo, zato što Gospod uvek na svaki naš korak odgovara sa 10 svojih. Na jednu našu malu hrabrost on dodaje mnogo snage i istrajnosti koja nam je potrebna. Nekada je potrebno malo iskrenosti, a za iskrenost je potrebna volja, ništa drugo. Samo da čovek bude siguran u ono što želi. A jedina sigurnost, opet neprolazna sigurnost, jeste Gospod. Dakle, sve nas upućuje, svaka tema o kojoj razgovaramo upućuje nas nazad na Gospoda. I sveti oci kada su tumačili i evanđelja i kada su definisali dogmate i kada su definisali i kanone kroz istoriju crkve, uvek je sve izviralo iz reči Božije. I zaista ne može ništa drugo biti istina što nije rekao Gospod Isus Hristos. Dakle, sva istina je otkrivena u evanđelju. To nam je jedino merilo i jedino uputstvo za ovaj život.
0: Potom sledi pouka: ne brinite šta ćete jesti, piti, odenuti. Oče, kako ovo da razumemo, jer svi znamo da se dešava da ljudi umru od gladi, da umru od smrzavanja. Na osnovu takvih nekih spoznaja ne možemo reći da o tome baš ne treba brinuti, zar ne?
1: Tako je, naravno, ali opet se ne misli bukvalno na to. Zvučalo bi kao da smo nešto istrgli iz konteksta, jer vidimo i kasnije u evanđelju da kaže: jer sve to Otac vaš zna šta vam je potrebno. Dakle, u smislu nemojte se brinuti, nemojte svu svoju pažnju usmeravati isključivo na hranu, na jelo, na odelo. Opet se vraćamo na robovanje. Čovek je stvoren sa namerom da upravlja svetom. E sad, to naravno uvek povlači onu drugu priču da svaka sloboda ima odgovornost, da svaki naš potez koji napravimo u životu vuče posledicu i posledica nije uvek loša. to moramo da naglašavamo, jer mi uglavnom razgovaramo samo o lošim posledicama. Dakle, posledica nije loša, posledica je nešto što dolazi posle aktivnosti. Dakle, ali što veća sloboda, to veća odgovornost. Jedan radnik u nekoj firmi, ako radi za nekom mašinom, na primjer, ima odgovornost prema toj svojoj mašini. Ali direktor ili neko ko upravlja tom firmom ima odgovornost prema svim sektorima, svim radnicima, svim mašinama, pa čak bismo mogli malo strožije da kažemo i prema porodicama zaposlenih i prema svemu. Dakle, prosto što veća odgovornost, što veća sloboda, to veća odgovornost. I sad posmatrajmo to, čovjek je stvoren da upravlja cijelim svijetom. Dakle, ne može biti više odgovornosti od toga. I sad, ako mi svu svoju pažnju usmeravamo isključivo na to šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili da li ćemo obući nešto što je, govoreći savremenim jezikom, markirano ili nije, onda zanemarujemo onu našu osnovnu dužnost, a to je da brinemo o drugom. Dakle, prosto imamo neke lepe termine u našem jeziku kad kažemo domaćin. Ko je čovjek domaćin? Onaj koji ima domaćinstvo, ima imanje. Ali ja obično kada kažem domaćin, pomislim na mog deku, na primjer, pokojnog. Ali uvek imamo tog nekog čovjeka u glavi i onda zamislimo to da domaćin, aha, razmišlja u redu, imam obavezu prema imanju, imam obavezu prema životinjama, imam obavezu prema svim tim stvarima koje mi pomažu da radim, imam obavezu naravno prema porodici, pre svega, prema deci, prema supružniku, a onda na kraju imam i prema sebi. I to ne znači da neću jesti, da neću piti. Potrebna mi je snaga da bih to sve uradio u ovom životu. Ali primarni fokus jeste na bližnjem. Dakle, prosto ako je čovjeku dato da upravlja zemljom, da upravlja materijom, onda bi bilo jedno poniženje da on robuje onome što je njemu podčinjeno. I ovdje se upravo misli na to.
0: U završnici odlomka imamo gospodnje objašnjenje da sve ovo i neznabošci ištu i da Otac Nebeski zna da nam treba sve ovo. Opet, Oče, svesni smo da mnogi sve to nemaju, a neki imaju u izobilju. Gdje je tu pravda i kako vjerovati da nas Bog voli sve podjednako?
1: Pre nego što postavimo pitanje gdje je pravda, treba postaviti pitanje ko je taj koji je merodavan da odluči šta je to pravda. I tu je velika greška i velika zamka sa kojom se suočavamo sve češće. I sad ja ne bih rekao samo u današnjem vremenu, mislim da su svi ljudi u svojim vremenima imali taj problem. Mi eto opet stavljamo akcenat uvijek na sebe, kažemo je nikad nije bilo gore, pa nije baš da mi znamo kako je nekad zaista bilo tim ljudima koji su živjeli, i mislim da nismo mi baš ti koji žive najgori mogući život u ovom svijetu. Mnogo je stradanja, trenutno mnogo je ratova, mnogo je bolesti, toga smo svjedoci, to je tačno, ali svega toga je bilo i ranije. I ljudi su opet pronalazili način da žive u ovom životu, da žive rečju Božijom. Dakle, prvo treba postaviti pitanje ko je taj koji može reći šta je pravda. Jer siguran sam da nije isto pravda iz mog ugla gledano, iz vašeg ili nekog drugog. Dakle, svako od nas, kao kada postavimo pitanje kako će to izgledati carstvo Božje, šta je to raj? Nije raj sigurno isto za mene i za nekog drugog. Pa makar ako krenemo od polazišta, ko će biti u raju? Za mene bi bio raj ako su tu moja porodica, moji prijatelji, moji bližnji, svi ljudi, makar bili to svi ljudi koje ja poznajem, ali ja ne poznajem sve ljude. Za nekog drugog je to opet ista stvar, ali iz njegovog ugla. Dakle, prosto, ako posmatramo tom paralelom, jedino Gospod zna kako će izgledati raj, jedino On zna šta je pravda i jedino On i jeste pravda. I nekada, čak i kada molimo Boga da nam se nešto dogodi, pa kažemo, evo, ne odgovaram, nije nam dao to što je trebalo, pa onda opet sebe stavljamo na mjesto sudije koji određuje šta je to pravda. Jer ako bi Gospod odgovarao na sve što mi tražimo, gdje bi onda bila njegova sloboda? U tom slučaju mi uslovljavamo njega, a on ne uslovljava nas. Dakle, sloboda postoji sa obe strane. Pitanje gdje je pravda ipak bismo trebali da ostavimo za drugi Hristov dolazak. Kaže još jedna lepa priča o ubogom Lazaru i bogatašu. Kada su otišli sa ovog svijeta, ubogi Lazar, koji je primio velika zla, kako kaže Sveto Evanđelje, u ovom svijetu nastanio se u naručju Avramovom, praoca Avrama, dakle u carstvu Božijem. A bogataš, koji je imao dobra u ovom životu, ali nije bio milosrdan, što je ključno i najvažnije, je završio u paklu, dakle u toj tami, u tom odsustvu od Boga. I kaže, pa to je zato što je Lazar već primio sva svoja zla u zemaljskom životu, pa eto sada je kroz to trpljenje i muku koju je podneo dobio nagradu, a kaže bogatašu, pa ti si eto primio sva dobra u svom životu, zato se sada mučiš. Prosto, ako u ovom trenutku mi vidimo nešto što nam ne deluje pravedno, to ne znači da je to zaista krajnje odredište. Ali sa druge strane uvijek moramo dati jednu napomenu, to ne znači da će oni koji su uživali u ovom svijetu sigurno da se muče i da neće zaslužiti carstvo Božije. Naravno da ne. Rekao sam, ono što je ključno jesu dela milosrđa. Onaj koji ima dosta materijalnih dobara u ovom svijetu, on ima mnogo mogućnosti da projavi svoja milosrđa. I svjedoci smo i ljudi koji projavljuju svoja milosrđa i Gospod će ih za to nagraditi mnogo bolje nego što bismo to mi u ovom svijetu. I ne znači da svi oni koji podnose patnje da će nužno biti u carstvu Božijem. Na kraju krajeva mi se svakog dana na bogosluženjima molimo da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor dam. Gdje je pravda? Pravde na zemlji nema ili je ima u jako malom obliku. I to je ono što treba da imamo na umu. Zemlja nije raj, nije carstvo Božije. I zemlja je posljedica. Dakle, posljedica greha, promašaja, neposlušnosti Bogu i samim tim nije carstvo Božije, nije pravda. To što imamo na zemlji i što nazivamo pravdom jeste eto čisto malo uređenje da ne bi bilo baš totalno bezakonje. Dakle, prosto da imamo na umu da težimo ka Gospodu, ka sjedinjenju sa njim, ka svetom pričešću, jer to je jedini način sjedinjenja koji nam je on lično ostavio, i da se nadamo, da to trudimo koliko možemo u svom životu da živimo što bolje, da imamo što više dela ljubavi, što više milosrđa, što brojniju zajednicu, i da se nadamo da ćemo biti u carstvu Božijem u kojem jeste pravda, jer Bog jeste pravda.
0: Evo, Oče, na kraju da se nadovežem na vaše reči, kaže, najpre ištemo carstvo Božije. Dakle, to je ono čemu nas Gospod poučava, sumirajući sve navedeno u ovom odlomku, a sve ostalo će se dodati. Kako čovjeka 21. veka, kako već rekao smo, negdje obremenjenog materijalizmom, kako ga uvesti u taj pogled na svet?
1: Pa morali bismo, eto, opet da se vratimo na početak priče zašto je čovjek

0: prvom pitanju. Jedino što nosi jesu dobra dela. To je nekad ljudi kažu onako naivno, ali je istinito. Kažu pa eto, kad čovjek ode, ostaje jedino da kažu za njega bio je dobar čovjek. Ili, ne daj Bože, bio je loš, ili da ne kažu ništa. I opet, koliko god je neko bio dobar čovjek, koliko naše pamćenje seže u prošlost. Neki 2-3 generacije otprilike, koliko se sjećamo naših predaka. Dakle, prosto ištite najprije carstvo Božije. To carstvo Božije je naša otadžbina. To je naša kuća. Tu smo bili stvoreni. Tu je stvoren prvi čovjek, ljudska priroda. Dakle, to je naš dom u koji mi treba da se vratimo. Ako tražimo nešto malo hrane, koje god hrane, ili pića, ili odela, ili automobila, ili bilo čega drugog, što nam je naravno potrebno da funkcionišemo u ovom životu, dakle ne pričamo da nije, ali ako je naš fokus isključivo samo na tome, to su sve sitnice, to su sve delovi onog stvorenog sveta koji je Gospod dao čoveku. A ako tražimo carstvo Božije, mi tražimo najviše moguće. I tu će se sve ostalo, kako kaže Gospod, pridodati. Dakle, svaka druga stvar koja je čovjeku potrebna, bit će. Ali ono što je najvažnije jeste carstvo Božije. Jeste taj raj. Zašto? Zato što je to život. Čovjek je stvoren, Boga je stvorio. Dakle, u neku ruku, sad ako pričamo tu malo i filozofski, nismo mogli da biramo da li ćemo biti stvoreni ili ne. Dakle, tu smo u jednoj vrsti datosti. Ali, prva sljedeća stvar, data nam je sloboda. Da li želimo da postojimo ili ne? I čak i kada je čovjek napravio grešku, nije prestao da postoji, jer je Gospodnja ljubav beskrajna. Ima tu jedna platonska misao, kaže da čovjek u životu mora da voli sve što je lepo. Da ono što je lepo je nemoguće ne voleti. Ali je pogrešna. I nju su dosta prihvatili na zapadu i u njihovim učenjima na istoku, i u pravoslavnom shvatanju to nije ispravna misao. Jer mi volimo i ono što nije lepo na prvi pogled. I ako je Bog stvorio čovjeka da bude u zajednici sa njim, a čovjek se okrenuo od njega i otišao, a Boga i dalje voli. Dakle, voli i ono što je otišlo od njega, što nije lepo, što nije bilo u potpunosti u saglasnosti sa njegovom voljom. Šta je onda ljubav? Ljubav je sloboda. I sloboda je ljubav. Prosto ne možemo govoriti o jednom bez drugog. A u stvari, šta je najvažnije? Zajednica. Dakle, kako objasniti čovjeku 21. veka šta je ono što je najvažnije u životu? Kada ustane ujutru da pogleda šta se nalazi oko njega. I čime je to okružen? Da li tišinom ili porodicom? Jer, nažalost, danas se individualizam propagira kao osnovno pravilo života. Kažemo, čovjek je ostvarena ličnost ako je nezavistan. Čovjek ne može biti nezavistan. Zavisni smo najprije od ljubavi Božije, ja to često govorim, sad se možda i ponavljam. Ali zaista jesmo, od riječi Božije kojom smo stvoreni. Zavisni smo od porodice, od ljudi koji nas okružuju. Prosto ja ne mogu da postojim bez odnosa sa nekim drugim. Jer tek u odnosu sa nekim drugim ja se projavljujem kao osoba, kao ličnost. I tek tako postajem nezamenljiv. I tek tako izlaze sve moje osobine na vidjelo. Dakle, da shvatimo da je ličnost zapravo zajednica, a ne individua i pojedinac. To je ono što je ključno, a onda kada shvatimo da ćemo biti ličnosti samo ako smo deo zajednice, onda ćemo se malo više fokusirati da gradimo te zajednice mnogo stabilnije. I porodičnu zajednicu, i deca neku školsku, i odeljensku, i komšijsku, i na kraju, ali i na početku, najvažnije crkvenu liturgijsku zajednicu. Jer liturgijska zajednica jeste zajednica Boga i ljudi.
1: Sjajno. Hvala vam, Oče.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste sveštenika Aleksandra Panića, paroha pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu u arhijerejskom namjesništvu u Kolubarskom. Bilo je ovo njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čala 18, koje će biti čitano na svetim liturgijama u nedjelju pred nama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio

prepodobni Visarion, rođeni i vaspitan u Misiru. Rano se odao duhovnom životu i ne ukalja duhovnu odeždu u koju se obuče krštenjem svetim. Posetio je svetoga Gerasima na Jordanu i slušao je svetoga Isidora Pelusiota. Telo svoje pobeđivao je velikim postom i bdenjem, no svoj podvig skrivao je po mogućstvu od ljudi. Jedan put je 40 dana stajao na molitvi ne jedući i ne spavajući. Jednu haljinu nosio je i leti i zimi. Imao je veliki dar čudotvorstva. Stalnog mesta prebivanja nije imao, nego je do duboke starosti živeo po gorama i dubravama. Isceljivao je bolesne i činio mnoga druga čudesa na korist ljudi, a na slavu Boga. Upokojio se mirno 466. godine. Prepodobni Ilarion Novi, iguman dalmatske obitelji u Carigradu, bio je učenik Grigorija Dekapolita i podražatelj života Ilariona Velikoga, čije je ime uzeo. Moćan u molitvi, istrajan i hrabar u stradanju. A stradao je mnogo za ikone u vreme zlih ikonoboračkih careva, Lava Jermenina i drugih. Potom cara Lava isekoše mačevima njegovi sopstveni vojnici u onoj istoj crkvi i na onom istom mestu gde se on prvo naruga svetim ikonama i odakle prvu ikonu ukloni. Tada Ilarion sveti bi pušten iz tamnice, no za malo. Ponovo je bio mučen i držan u tamnici sve do pravoverne carice Teodore. Vidovit i prozorljiv, video angele Božije gde odnose na nebo dušu svetoga Teodora Studita. Ugodivši Bogu, upokojio se u Carstvu nebeskom 845. godine u svojoj 70. godini. Prepodobne mučenice Arhilaja, Tekla i Suzana, kao monahinje, čiste i devstvene, podvizavahu se u jednom neznatnom manastiru blizu Rima. No, kada nasta gonjenje hrišćana pod zlim carem Dioklecijanom, one odbegnu u Kampaniju i tamo se nastane blizu grada Nole. Njihov sveti život ne mogaše se sakriti od ljudi i ljudi iz okolnih mesta počeše k njima dolaziti tražići savet, pouku i pomoć u raznim mukama i bolestima. No najzad behu uhvaćene od neznabožaca i pred sud izvedene. One javno i slobodno ispovedaše veru Hrista. Kada sudija Leontije upita Arhilaju svetu o veri Hristovoj, odgovori ona: silom Hristovom popirem silu đavolsku, ljude učim razumu, da poznadu jednog istinitog Boga imenom Gospoda moga Isusa Hrista, jedinorodnog Sina Božijeg, daje se kroz mene sluškinju njegovu zdravlje svima bolesnim. Sve tri device biše bijene, vrelom smolom polivane, u tamnici glađu morene i na posledku mačem posečene. Kada behu izvedene na gubilište, javiše im se angeli, koje i neki od dželata videše i toliko se od toga uplašiše da ne smedoše dići mača na svete device. No ove ih ohrabriše da izvrše svoju dužnost. I tako biše posečene kao jaganjci 293. godine i otidoše u carstvo Hristovo, da se u večnosti odmaraju i naslađavaju gledanjem lica Božja.

Visarion sveti, bez krova i kruva. Od detstva do groba devstvenost očuva. Telesnu čistotu i čistotu uma, zato prepun beše sile i razuma. Božanskog razuma i božanske sile. Radostan u duhu, bez tuge unile. Bez tuge unile i bez misli mračni, um čisti i prozorljiv, ko kristal prozračni. Kad ljubav božansku u srcu razgori, on čudesa mnoga i slavna sotvori. Po vodi hođaše, kao i po suhu, i bič strašni beše svakom mračnom duhu. On ustavi sunce i odloži veče, i sve posta delom što ustima reče. To Božija sila dejstvova u njemu, jer on beše Bogu poslušan u svemu. Čudotvorni sveče, pomozi i nama pred prestolom Božjim, tvojim molitvama.

Rasuđivanje. Zluradost je haljina prljava koju duh naš ponekad sa zadovoljstvom oblači. Onoga časa kad se poraduješ grehovnom padu tvoga brata i ti si pao na radost đavola koji je jednom udicom dve ribe ulovio. Bratstvo po telu velika je veza, no bratstvo po duhu još je veća. Pa kad te žalosti greh brata po telu, kako da te ne žalosti greh brata po duhu? I kad skrivaš greh brata po telu, zašto zlurado objavljuješ greh brata po duhu? Ko su tvoja braća po duhu? Svi hrišćani, svi oni koji se s tobom pričešćuju iz jedne iste čaše, jednim istim životom. O, kako su bili veliki svetitelji u bratoljublju. O, kako je zluradost bila daleko od njih. Za svetoga Visariona priča se sledeće. Jednom behu svi monasi sabrani u hram na molitvu. Iguman priđe jednom monahu koji beše učinio neki greh i naredi mu da izađe iz hrama. Monah pođe napolje, a za njim pođe i Visarion govoreći: ja sam isti takav grešnik. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno vaskrsenje kćeri Jairove i to kako Gospod uverava ljude da devojka nije umrla nego da spava, kako je on uhvati za ruku i devojka usta živa, kako i moju mrtvu od greha dušu može Gospod vaskrsnuti jednim dodirom duha svog životvornog.